0: Vi hesum báum sendingunum um King og Sang hava vit horst sang við løvun ur Tjørnuvík, ur Sýrugøtu og av Strondun. Nevnti jo í seinasta sending at King og Sangur kan vera rattliga fjølbrøttur og at stóru munur tíðist vera á sanginum norðarlega og sunnarlega í landnum. Til dømes høyrer vi her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løy som hun heier Larsdan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter rattelig nekv anfaldere enn sangren ur øytenu Kjøttenvik og Sirugøtu. Oftast synger hun øyn tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendika fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men Kjøttenvikingar synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar for hverst stavelse. Nevnt i øysni at improvisasjon, eller hvordan en fralser hukkborer til fastlagt lø, pastra og King og Sanje, kanska selja norran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina King og Sang vi enn stuttare frasögn tja Ólafi Hátún og vi tóku upp 25. I hesun og her vi nomi vi improvisasjonina. Ólafur Hátún gjörde fyrst og i 60-arnun rattliga nekkbursri ur at fyrast rundt om og i fyrjun vi enn bandupptekara tja Dansk Folkeminnsamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst Sjaldur men øysne kvøying og King og Sang. Vi tar her Olav Grøya fra om en avidjan Norri og Syradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved høy med kjaldrunnen. Og hei bandet takkere vi med skulle fra høy med takk opp i mist med Anna King og Sang. Og ta var Johan Nilsen, faktisk med over prester, vi. Og sier meg til at han kjente en mann som sang sere vel, King. Og det var Marius Willemsen og Syriadal av Kalsveiten. Og det var første med vi og det var nord, med andre nordrøkker. Så fører jo en dag med kjipen jeg vil om. Jeg var lute ved en sånn, jeg ringte Aren og sa frem, det gjør jeg, det er ikke så forberedt ut om. Og fant jeg hvor han bor og benket jeg på og pent og sier god dag. Og han var sånn klokke vi og med og kom sånn inn i bandetekere. Men det var så på inn och han var ju övervilja för sin chef himla. Men live runt själet. Det var så one of the way would had ever. Det var 1 december månad. Och han sa att vi skulle vara te att kunna vara te några månader och så stämde det väl ända så fyra. Sen jag har han var blue som alla förringar är sån för. Og han leger, vi minns rett, vi fyrer vi i Sanchonen, et barn født i Bethlehem, etter å komme i ettervend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, og men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta en dag i resursoren. Så han leger alt leger ned etter fisten, og så tøkte så vi, som han bara hotigen är inne i halten dem. Och så är det den här leliga som kommer att du. Så det går som mentes han som förallöj och han lägger så läge som han höjer upp, mörmare upp. Och det ändrar alltså i den klinkande låg Sanchi, han leliga till Söjnast. Då var han oljande vid hotigen av Sanchi. Och det var så att han tänker åtta Söjtni var framvid att Söjtni. Och sang om att tala igen där Örvus. Det var som improviserat hur han hejde. Alltså, bara en tag i salalier i löten.

Hatta var sendingen tidskriva vi spela, klockan nu 11 og askronen nu det nest ikkje vi, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter, lett at det rettes.

Chamo Ari Jersanjin, understand your man till Vivian, white on Gusstövanir. Chuna leje vid Johnny Cash väljot, men hon konte som tryggvande katoliker inte så lätt blev skilt. Johnny i synon leje torti helst inte att strånja av, tog pappa Vivian var säkförare och konte som inte kast Johnny av husagäng grund av otroskap mot konene, og han hei slappja golde konu og badnapengar til tei fyrabönnene og døyrundóma. Og June hei sagt vi Johnny at hon ikkje vildi hefa vi hana gjerra, og man ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi attur til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengavur og gjerne støvu som han onka losjn hei på. Vi tøyra Understand Your Man, Johnny Cash eir år og lær.

0: klockan är 4.
1: Her i kveld er Kaui og NSU skulle spille europeiske artister i avgavest i Havn og i Klaksvig. Maltesiske løyeflåfarem som flyer Lek Postnan-Hopen er noe lent i Vavon. Og ta våre flyere som fylde vi av heimasøyene Flight Raider 420 om ta noe etnæs flåfarem at lente i Vavon. Tøy, søgneste løtene av turen til førje, fylde du ikke færre enn iver 35,000 brukere vi av Flight Raider 420. Politiet i Førjan er vel fyrrega til distner i kvöld, og æsne fylgje vi at fjepparnir som er kommet til Førjan at hitje til fotballte kikker seg vel, sier Jekvann Paul Johansen, vera politiinspektører.
2: Vi er vel fyrrega til oppgavna, vi har innkallet tøkobolistene i Førjan, og annars har vi finnes styrkur Danmark. Det er falken som kommer Danmark til, og folk som er vana å takke seg av fotballsaskaren som ikke då oppfører seg og alt sitt til kylhalsreglene.
3: Hva er det særlig at de fyrreikene kom til i samband med Disney i kvöld?
2: Nei, det som er fyrreikene til til at kylhalsreglene var hyllene, og at askar ikke fremje harskap eller herversk, eller annars, så alle borgerne i kommunen og Bergen og i Tørsand og Klaksvik skulle kjenne seg trygg, og annars er fyrreikene der som tar byggva. Så det enda mål är ju att det skulle kännas trygg. Så vi är att det är och vi skulle nog träga till och i så fall åka händer.
3: Vi minns ju Gustav Erta i Herstocksplist, Fjepparner och Kroatien kom. Kan vi vänta samma slag av Fjepparner i Sverige?
2: Nej, vi tar vad kan ett och vad det är för folk som kommer till. Man kan aldrig se, vi rocknar vi att det är frialet och kvällt, men vi är klara och i så fall att det är faktiskt inte bara uppföra sig ordet, vi väntar det inte.
1: Det säger Jekvann Paul Johansen, värre politiinspektörer, och det säger han vid Björs Sigmund Arsson. Det strömmet till NSOI och FC Lugano, som är spaldur i Klaksvig, börjar klockan 20:30, medan det strömmet till KAI och Lech Poznan, som är spaldur i Torsvadle, tar det strömmet börjar klockan 20:45. Krimkarpet säger från distan av Torsvadle, och vi börjar sända klockan 20:00. Til mer område at jansetta folk tar kjem til løn under sjukramelding enn at byrja at hos om møvløyga vottaner. Det sier Sonja Jekvannsdøtter, samskipare i verskafolket. Samgangan vil heve at man fer fra at bruka sjukravottaner og til heldig at bruka det som det kallar møvløyga vottaner. Det mestjer at man i samband med sjukrameldingar skal lysa hva folk førfyre, heldig enn hva de ikke førfyre. Testenter i samgang og sjæl noen.
4: Det nekk mer avtrykkende for åkere folk å få løst den store mismån som blir gjort av folk til det er sjuk. Det vil ha tverre lover som regulerer hva du først under sjuk, og en av størsmålene lov som sier at du får fotla lønn under sjuk, og så har du sjukere der på innekaskipene her som versker folk her rundt der. Det er få 40% av grunnlønnene til å være arbeidsfølge, og skal du færre og brøyta skipene, ja, men let dere først jansette alle løntakere, og alt annet til at hver jeg fyrer et arbeidsfolk, da ser meg og blir sjukker, ja, så må vi komme til til lakene, med en ånder som fett lønner henne skipene til ringen sier, jeg, if I smøtte jeg og krøyme, eller alt annet.
1: Vinnehuset hoksa fyrer seg at folk skulle gjøre nekker av de oppgående til mekkene, og i stedet fyrer jeg være pura vekk fra arbeidsmarknaden i samband med sjukramelding. Men Sonja Jekvannsdøtter er iva som om hetta.
4: Nekva og okra folk, det ganger ofte øye lengt til åren til færa til lakna, og nekva var kanskje også en lind til å lete, kanskje synte farvel at til kroppen har ganske sagt fra i langre tog, og vi vet også at nekva okra folk om de måtte ha pynne i høyla på i langre tog for jeg færre til arbeid. Så det gjør meg også at jeg synes ikke driver seg, men jeg vet at for nekva er det veldig tungt sti å færre til laknen og å færre av arbeidsmarknaden. Og så hvis det så at du skulle føle seg presset igjen til å færre til arbeid, selv om det ganske egentlig bare burde være hjemme.
1: Det sier Sonja Jekvannsdøtter, samskipare i Værskafolket. Landstøri arbeid i løtene vi maler noen, men vil ikke si noe mer om det i løtene. Og vekkere, låt til frykslått sunnen, 38 meter om sekundet, og i støven opp i frysken vind, 20 meter om sekundet. Skudja vi solglåten og akkurat ele, og i støven mjørske. Fyrre parten av morgen låt til frukslåt av Øssendinje, 38 meter om sekundet. Skutja, vis holdklåten og ela vevor, og i støvån mjørskje. Og hiten han vil mellom 20 og 15 steg.
0: Temapladan. Tøsedrengene blir

Langt som 14 år gammal var han I bølgen om funkis vid til at geva tver stegplader ut. Og nokre år sedan, først sammen med Franton,